0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Save & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Save & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro. Șoseaua Mangaliei 193. Telefon 0744 4745 4748.
8: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits. No breaks. No breaks. Just drops.
9: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro. Doar pe CFM.
10: DJ Astro.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: Ciprian.
1: Bună,
0: bro, tot anunța un meteorologic o să ne plouă în această dimineață. Am prins câteva picături, da.
1: Să cred că strupea cineva.
0: Dacă anumite zone a fost
1: poate
0: așa,
1: da. Poate spăla cineva parbrizul, grație la și nu ți-ai dat seama, ai grijă. Dar să știi că, uite, dacă tot ai pomenit de ploaie, am aruncat așa un ochi înainte să vin spre radio ca să văd cam cum ar trebui să mă îmbrac astăzi, dacă ar trebui să-mi iau umbrelă, pelerină de ploaie și altele.
0: E
1: și
0: cazul?
1: Am văzut, este cazul în jur de 12:01, este așteptat să vină o ploaie care va căpăta dimensiuni mai mari în jur de ora 3 și va dura până în jurul orei 8-9.
0: E, important este, Ciprian, să nu fim plouați.
1: Da.
0: Să avem o stare bună, asta încercăm să facem aici la cafea, la espresso,
1: și
0: să vă aducem bună
1: dispoziție.
0: Și nu doar
1: încercăm, Grațiela, hai să lăsăm modestia la o parte, ne și reușește.
0: Ne și iese, nu-i
1: după
0: așa?
1: După ziua de ieri, numai laude am primit mesaje.
0: Ți-au murit lăudătorii.
1: Nu, Grațiela, din contră, asta spun, că am primit felicitări din toate direcțiile și de la oamenii de la care mă așteptam foarte, foarte
0: și
1: puțin.

0: teme puțin mai devreme. Da, ca să iasă și rima.
1: Și avem și informațiile astrale.
0: Aferente.
1: Nu aferente, aia nu astrale, că asta înseamnă
0: de la astrologi, cât în lună și în stele.

0: perfectă.
1: Ieri am ales greșit. Sau alții am ales greșit. Să vedem astăzi,
0: vedem
1: poate avem,
0: ce
1: poate
0: iese
1: avem
0: și
1: una
0: astăzi
1: mai bună.
0: Hai cu muzică, neața bună tuturor, neața. Rămâneți aici.
2: Espresso, powered by Restaurant Go.

0: să știm la ce să ne așteptăm, deși așteptări prea mari nu prea avem de la soare astăzi, pentru că meteorologii ne anunță așa: astăzi la Constanța va fi noros cu furtuni, șanse de precipitații de 75%. Ne așteaptă și descărcări electrice, ce să vezi. La noapte, la fel, noros cu furtuni, minima nopții va fi de 16 grade și șanse de precipitații de 60%, iar maxima zilei de astăzi va fi de 22 de grade. La această oră în Constanța, cer parțial noros, 16 grade Celsius în termometre. Ciprian, ai legătura, te trimitem în țară.
1: Doamne ajută, Maria, ești pe frecvență, da? Grațiela a zis-o, n-am zis-o eu. Deci ca să nu iasă vorbe că mă trimit singur de capul meu.
0: Deși nu știu dacă ți-ar conveni să pleci prin țară, Grațiela, pentru că am înțeles că vremea nu e prea bună.
1: Asta să fie problema. Grațiela, asta să fie cea mai mare problemă.
0: Nu ești meteosensibil, am înțeles.
1: Trimite-mă tu prin țară și hai să vezi ce rău îmi pare. Bun, hai să trecem rapid și la datele despre vreme la nivel național. În următoarele ore, la fel ca și în Constanța, vremea se răcește semnificativ, cerul va fi variabil, iar în cursul după amiezii sunt așteptate înnorări temporar accentuate, în special în zonele montane, dar și în regiunile din Transilvania, Muntenia și Moldova. De asemenea și în Dobrogea, dar asta nu mai amintim, unde vor apărea averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, în timp ce în restul teritoriului fenomenele vor fi mai izolate. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare pe parcursul zilei, cu precădere în estul și nord-estul țării, cu alte cuvinte în Moldova, unde rafalele pot atinge viteze de 50-65 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 19 și 26 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 8 și 15 grade, ceea ce confirmă un regim termic apropiat de normalul perioadei. La această oră avem 16 grade la București și Iași, 13 la Timișoara, 12 la Brașov și Craiova, 11 la Târgu Mureș și doar 10 grade la Cluj-Napoca și Oradea.
0: Da, deci cam vremea ca de primăvară până la urmă.
1: Hai să zicem așa, cu indulgență, că e cam de primăvară. Ar fi trebuit să fie soare în toată splendoarea sa.
0: În alți ani, în luna mai, făceam și plajă.
1: Păi asta, chiar la asta mă gândeam. Trebuia să provăm costumele de baie acum, să vedem ce ne mai vine, ce nu ne mai vine, ce se poartă vara asta. Acum noi suntem tot la umbrele și la pelerine de ploaie.
0: Important e că avem stare bună aici pe 92.9 și online pe radiosfm.ro, suntem și pe aplicații. Muzica bună, bine venită din partea casei și ascultăm, da? DJ Kala și DJ Project. Mi-e dor de noi, neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 02 41 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
7: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
10: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
11: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
12: Espresso. La CFM.

0: și cu horoscopul. Iată, după câteva săptămâni dominate de flirt, conversații ambigue și conexiuni superficiale, atmosfera astrală se schimbă complet, ne anunță astrologii. Începând cu aceste zile, Venus a părăsit zodia Gemeni și a intrat în sensibilul și profundul semn al Racului, iar efectele se vor simți imediat în plan emoțional.
1: Iar primii care vor resimți aceste schimbări sunt evident racii, nu? Pentru un nativ irac, această perioadă vine ca o reconectare profundă cu propriile emoții. Vor simți nevoia să ofere iubire, dar și să primească mai multă atenție și siguranță. Racii devin mai sensibili, mai romantici și mult mai deschiși în fața vulnerabilității. Relațiile pot evolua rapid în această perioadă, iar mulți nativi vor simți că își doresc stabilitate și apropiere autentică.
0: Continuăm cu a doua zodie, Scorpionul. Vor resimți și scorpionii tranzitul lui Venus într-un mod profund și transformator. Deși nu își arată întotdeauna emoțiile, în următoarele săptămâni vor deveni mult mai conectați la propriile nevoi afective. Pot apărea discuții importante despre viitor, angajament și încredere, iar relațiile superficiale vor începe să-i obosească. Venus în Rac îi împinge către conexiuni reale și către oameni care le oferă stabilitate emoțională.
1: Hai că acum începe să mă intereseze horoscopul din această dimineață.
0: Că e de bine și pentru tine, Ciprian, ia să auzim, că văd că ai zâmbetul pe buze, ai aruncat un ochi deja.
1: Nu, uite acum, e la prima citire. Pentru pești, Venus în Rac activează exact zona romantismului și a conexiunilor sufletești. Este una dintre cele mai favorabile perioade pentru iubire, împăcări sau începuturi emoționale intense. Nativii acestei zodii pot deveni extrem de nostalgici și se pot trezi retrași în amintiri sau în povești neterminate. În același timp, creativitatea și sensibilitatea lor ating cote foarte ridicate, iar intuiția funcționează impecabil.
0: Acum, e de bine.
1: Eu nu știu ce să spun. Mă împac sau încep? Nu-mi dau seama.
0: E bună și o variantă și cealaltă decât nimic.
1: Ce să mai zic, grație.
0: Hai cu muzica, ascultăm

0: loc de săptămână este miercuri 20 mai. Suntem la cafea, la espresso și continuăm începem... cu vești.
1: Da, cu vești, cu nu neapărat cu vești, cu planuri mai degrabă pentru acest sfârșit de săptămână, chiar dacă este miercuri, așa cum ai spus și tu mai devreme, nu strică să începem să ne conturăm așa ultimele zile din săptămână și cea mai bună ofertă o avem din partea primăriei Constanța, să zic așa, da. Pentru că urmează zilele orașului, începând de mâine și până duminică, cu alte cuvinte, de pe 21 până pe 24 mai, va avea loc ediția din acest an a zilelor orașului Constanța, care se va desfășura sub numele Mii de ani de povește, de povești.
0: Poveștește-ne, Ciprian, ia să auzim ce se întâmplă.
1: Un singur oraș, bun. Și pe lângă activitățile, cam peste tot, vor fi tururi ghidate, vor fi vizite.
0: Pestacole avem?
1: Avem și pestacole, avem, cum n-avem?
0: Artificii avem?
1: Avem și artificii, dar până la aceste spectacole voiam doar să punctez că vor fi foarte multe ateliere, foarte multe tururi ghidate prin Constanța,
0: ateliere
1: prin zona
0: pentru copii
1: peninsular, așa cum am spus și mai devreme, constanțenii și turiștii vor putea să meargă inclusiv la delfinariu, la Centrul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la Muzeul de Arheologie și multe, multe altele. Programul este
0: unde
1: disponibil
0: găsim întregul program?
1: Pe pagina primăriei Constanța, dar dacă tot ai insistat în privința spectacolelor, să spunem că acestea vor avea loc în Piața Ovidiu și mâine, 21 mai, cu începere de la ora 19, vor urca pe scenă The College String Orchestra and Pulse Percussion. Este acel grup de toboșari, dacă nu greșesc eu, de la Liceul Regina Maria, după care pe scenă va urca trupa Nada și 3 Sud-Est. Vineri, 22 mai, scena le va reveni celor de la discoteca, alături de DJ Andrei K și DJ MK33, iar la finalul serii va avea loc și un show multimedia pe 23 mai, sâmbătă, Elena Gheorghe, Florin Ristei, urmând ca duminică de la ora 17 pe scenă să urce mai multe ansambluri dobrogene. Cu alte cuvinte, așa cum am spus și mai devreme, Mii de ani de povești, un singur oraș, este numele sub care se vor desfășura zilele Constanței.
0: Acum
1: în acest an.
0: Acum să ne ajute și vremea, bineînțeles, sperăm să se mai schimbe prognoza între timp, pentru că nu s-a anunțat prea frumos către finalul acestei săptămâni, dar mai e până atunci. Deocamdată ne bucurăm de aici și acum, de muzică bună, ascultăm în cele ce urmează Dan Bolan, Oriunde ai fi. Pregătiți-vă telefoanele, pentru că pe final de oră o să avem și un concurs. Rămâneți cu noi, neața!
1: Neața!
2: CFL.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica.

0: reclamări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
1: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca ZFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
5: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
5: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Puțin mai avem până la ora 9, atunci când intrăm și în a doua oră de Espresso. O să vorbim în următoarea oră despre faptul că AI-ul a vrut să-și deschidă posturi de radio, Ciprian.
1: Am auzit,
0: da,
1: am auzit.
0: Și ce să vezi, toate au eșuat, unul mai spectaculos decât celălalt.
1: Deocamdată suntem
0: dacă
1: în siguranță,
0: nu? Dacă nu e suflet în aparat, vezi tot
1: deci,
0: degeaba.
1: Foarte bine ai spus,
0: să transmiți emoție.
1: Deci putem să stăm liniștiți.
0: Că nu ne ia locul de AI-ul. Da. Hai, deocamdată pregătiți-vă telefonul pentru că avem concurs organizat de Culture Kids Arena din zona Casei de Cultură.
1: Așadar,
0: deci, primul care scrie.
1: Luați-vă telefoanele aproape, format 0786 661 661 și ne trimiteți un mesaj text pe WhatsApp în care scrieți Culture Kids Arena și aveți posibilitatea de a câștiga un voucher cu 12 intrări la Culture Kids Arena, evident.
0: Cât de simplu este, așteptăm mesajul vostru. Primul care scrie așadar câștigă aceste intrări pentru copil. 159 la final, acest număr de telefon deja a fost pe fază, ne-a scris. Felicitări și revenim pentru a afla cum poți intra în posesia premiului. Este vorba despre Cristina. O felicităm, ne întoarcem la muzică și la știri cu Ramona Iordache la Fix. Neața!
1: Neața!
0: Muzică și la știri cu Ramona Iordache.

0: CFM.
1: Nu vă supărați. Ce vârstă aveți?
2: Cât îmi dați?
1: 17.
2: N-ați ghicit. Eu am 19.
1: Bravo. Și eu am împlinit al alteri 21.

0: Bine v-am regăsit, la CFM ascultați știrile, sunt Ramona Iordache. Incendiul la un beach bar din Mamaia, focul a izbucnit seara trecută la un cunoscut club din stațiune. La fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Focul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Militarii ISU au eliminat riscul extinderii flăcărilor și au reușit apoi să lichideze incendiul. Potrivit ISU, beach barul a ars pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Nimeni nu a fost rănit. Mii de articole contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de frontieră constanțeni. Garda de coastă transmite că aceștia au controlat pe DG391A, în zona localității Dobromir, un microbuz înmatriculat în Polonia. În vehicul se aflau aproximativ 5.000 de articole vestimentare, inscripționate cu numele unor mărci cunoscute și susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 1 milion de lei, se aflau în posesia 2 cetățeni polonezi, care nu dețineau și documente de proveniență. Articolele vestimentare au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Forțele navale române desfășoară un exercițiu cu sisteme autonome fără pilot în Marea Neagră. Sunt executate activități de cercetare și monitorizare a situației maritime, antrenamente pentru utilizarea sistemelor fără pilot de suprafață și subacvatice, precum și secvențe tactice pentru consolidarea cooperării dintre forțele participante. Exercițiul are loc până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră. Reunește pe lângă militare ai forțelor navale române, structuri și specialiști din state aliate și partenere, Bulgaria, Canada, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Turcia. Românii se vor confrunta în continuare cu o inflație ridicată. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, apreciază că inflația va crește în următoarele luni, până la o valoare de aproximativ 11%, urmare a mai multor factori. Printre aceștia se află efectele provocate de criza din Orientul Mijlociu asupra piețelor de petrol și gaze. Există însă și previziuni mai bune. Guvernatorul BNR a explicat că, potrivit proiecțiilor actuale, inflația ar putea coborî la 6% în toamnă. Tenismenul bulgar Grigor Dimitrov a fost eliminat în calificările pentru tabloul principal de la Roland Garros. Este pentru prima dată din 2010 când nu reușește să ajungă în această fază. Grigor Dimitrov a fost învins în prima rundă a calificărilor de Jaime Faria. Portughezul s-a impus în 3 seturi, scor 3-6, 7-5, 7-6. Vremea se menține instabilă, meteorologii anunță și astăzi înorări și ploi temporare în județul Constanța. Vântul bate în general moderat cu unele intensificări. Temperaturile maxime, în ușoară scădere față de ziua precedentă, se încadrează între 20 și 23 de grade. Minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: În pași de dans am intrat și noi în a doua oră de Espresso. Să vă salutăm aici la CFM și să vă spunem așa că patru modele AI și-au deschis posturi de radio. Nu e un banc, ci un experiment, iar unul dintre managerii AI a și mințit că a făcut profit. Ca să vezi și să nu crezi așa ceva. Cele mai populare modele lingvistice au fost testate în postura de proprietar și DJ al unui post de radio și toate au eșuat, unul mai spectaculos decât celălalt. Dintre toate cele patru modele, doar Gemini a reușit să obțină o sponsorizare în valoare de $45. Restul, cum spuneam, au eșuat. Unul dintre managerii AI a și mințit că a făcut un dita mai profitul, însă dincolo de partea financiară, modelele testate s-au dovedit și mai puțin pregătite să aibă propriile emisiuni radio. Încercarea moarte n-are, au încercat.
1: Mă rog, testul, să zicem așa, a fost unul mai complex, să vadă cam cum reușește inteligența artificială să-și gestioneze propriul business în zona radioului și s-a mers pe două direcții, odată de a obține profit și odată pentru a realiza un program care să fie coerent și să atragă publicul.
0: Și oare cine-i asculta, ChatGPT?
1: Păi nu știu cine-i ascultat, cert este că i-au încercat să vadă cam care ar putea fi evoluția celor patru modele de inteligență artificială în zona asta și dacă la partea financiară doar unul singur a reușit să obțină o sponsorizare care cine știe, probabil a fost ceva accidental, în cazul celorlalte trei nu s-a întâmplat nimic mai mult decât atât. Unul dintre ei, așa cum ai spus și tu, și a inventat un profit.
0: Da, lucru ca care, să dea bine.
1: Lucru care iar ne readuce în discuție acea temă și acea precizare pe care o fac toate modelele de inteligență artificială. Nu luați totul ca fiind bun din ce spunem noi, treceți printr-un filtru al realității.
0: Pe partea și apoi trageți concluzia.
1: Exact.
0: Da.
1: După care, pe lângă acest caracter financiar, a venit partea de content. Și la partea de content, inițial au pornit toate cele patru modele pe o linie de la care s-au abătut, unele dintre ele bătând câmpii cu grație și ducându-se inclusiv în zone extreme cu
0: și
1: mesaje care mai de
0: așa...
1: care...
0: Finalul a fost nefericit pentru AI pentru... din punctul ăsta de vedere.
1: Cel puțin deocamdată. Asta, Grațiela, nouă ne place, ne bucurăm.
0: Om trăi și om vedea ce se mai întâmplă.
1: Este încă prematur să vorbim despre ce ar putea să se întâmple.
0: Hai cu muzică și neața bună, rămâneți cu noi!

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Temperatura 9:28, am revenit pe 92:9 și vorbim iar, Ciprian, despre vacanțe. Iată, uită, România alocă bugete tot mai mari pentru vacanțele în străinătate. Topul țărilor unde cheltuie cei mai mulți bani.
1: Înseamnă că cineva are grație la banii de cheltuit.

0: zile de mâncare și ies mai puțin în oraș ca să meargă în vacanțe peste hotare.
1: E, asta e o veste bună, dar dacă stau să mă gândesc că majoritatea prețurilor au început să crească, automat și cheltuielile și bugetul pe care trebuie să-l aloci vacanței este și el unul pe măsură, nu?
0: Da.
1: Motiv pentru care dacă îți planifici o vacanță de 4 zile, evident că tu vrei să stai 4 zile. Dacă vrei să cheltuiești banii de anul trecut, ar însemna să reduci la 3 zile, lucru care iar nu-ți convine. Și atunci ce faci? Mănânci mai puțin în timpul anului?
0: Nu? Și în vacanță, eventual.
1: Te puși mai devreme, stingi mai multe becuri prin casă, nu mai faci risipă, inclusiv ăla din frigider îl închizi la un moment dat, că nu mai lași.
0: Așa, ca de neidei.
1: Ca să ai bani de vacanță. Pe de altă parte, știrea spune că românii sau alocă mai mulți bani pentru vacanțele în străinătate, nu?
0: Da.
1: Pentru că trendul, acum trebuie să o spunem pe aia dreaptă, trendul este ca turistul român să se ducă în afara granițelor. Pentru
0: fie
1: că este,
0: și la bulgari, la vecinii noștri, tot afară ești.
1: Și motivele sunt destule. Am tot discutat și cu specialiști și cu oameni mai puțin pregătiți în domeniu, care, să zicem, sunt doar oameni care le place să se distreze sau să petreacă timp în vacanțe, dar unii sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor, de serviciile de cazare și multe, multe altele.
0: Ei bine, datele Băncii Naționale arată că doar în primele 3 luni din acest an, turiștii români au lăsat peste 2 miliarde de euro în străinătate, în timp ce la nivel intern, consumul și achizițiile de bunuri au scăzut. Românii amână anumite achiziții și consumă mai puțin, toate ca să poată călători în alte țări. Iar în martie 2026, suma cheltuită de români în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, o creștere cu 20% față de martie 2025. Poate că s-a ajuns la această sumă, exact cum spuneai și tu, că între timp au mai crescut și prețurile.
1: S-a scumpit viața, în general, pe planetă.
0: Da.
1: Și atunci trebuie să ținem cont și de aspectul acesta.
0: E bine că oamenii nu renunță la relax, la vacanțe și îi dau înainte cu tupeu, cum spunea și cântecul. Exact. Hai să ne întoarcem la muzică și la cafea. Revenim, bună dimineața! Da, da.

0: 9:37, foarte puțin timp a mai rămas până la ora 10, motiv pentru care vă invităm încă o dată să puneți mâna pe telefoane, să formați 0786-661-661, scrieți în mesaj Culture Kids Arena și câștigați un voucher cu 12 intrări, evident, la Culture Kids Arena, unde atât dumneavoastră cât și copilul dumneavoastră, fie el băiețel, fie el fetiță, pot petrece timp de calitate, se pot distra.
1: Calitate și acolo toată lumea se distrează, Ciprian, și cei mici la locul de joacă, unde au o grămadă de activități în fiecare zi, dar și părinții, cei mari, se pot relaxa în zona de restaurant. Acolo au mâncare foarte bună, trebuie să recunoaștem asta. Și da, deocamdată, uite, îl felicităm pe ascultătorul nostru care ne-a și scris pe WhatsApp, Valentin. O să te contactăm imediat. Felicitări încă o dată și rămâneți cu noi pentru că mai avem și în ultima oră de Espresso o altă rundă de concurs. Deocamdată ne întoarcem la muzică și cafea. Este miercuri 20 mai, mai avem puțin până la final de săptămână și o să vorbim și despre evenimentele care ne așteaptă. Deocamdată muzică și voie bună, neața tuturor! CFM Radio.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Academia de make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744663438.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
8: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
8: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
0: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

53 de minute și Graciela, dacă tot ai pomenit tu mai devreme despre activități pe care le pui... 9:53 de minute și Graciela, dacă tot ai pomenit tu mai devreme despre activități pe care le putem face la sfârșitul

0: va lansa festivalul ceasurilor din Flori. Acesta este...
1: Oh, ce interesant,
0: exact,
1: sună!
0: Mai mult decât atât, acest moment face parte din traseul cultural Via Dobrogetica, care își propune pe parcursul întregului an să marcheze și să organizeze tot felul de evenimente dedicate, evident, exclusiv Dobrogei. Revenind la manifestarea de pe 22 mai, de vineri, aceasta va reprezenta finalizarea lucrărilor de reamenajare a cadranului solar din Cumpăna, care este, de fapt, un reper cu valoare istorică și simbolică pentru comunitatea dobrogeană. Cadranul solar readuce în atenția publicului modul anti în care oamenii măsurau timpul cu ajutorul soarelui. Dacă ți-aduce aminte și în zona cazinoului din Constanța.
1: Ce vremuri, mi-aduc aminte când măsuram cu...
0: Cine te-a făcut grație la dinozaur în... Cine
1: și-a trecut timpul repede, Ciprian, da, ce da, să da, vezi? Da, da, da. Parcă ieri a fost.
0: Parcă ieri, da. Parcă ieri. Bun. Acest punct de patrimoniu va fi completat de amplasarea unui stâlp militar Via Dobrogetica, element care marchează practic tot acest traseu și pe care atât constanțenii cât și turiștii îl vor putea întâlni în obiectivele incluse în Via Dobrogetica, în parcul din fața Casei de Cultură din Cumpăna. Elementul va integra comuna Cumpăna în traseul cultural dedicat istoriei, valorilor și identității dobrogene. Așadar, vineri, notați în agenda, ora 11,
1: da,
0: în Cumpăna, în fața Casei de Cultură, va avea loc evenimentul în care se va lansa Festivalul Ceasurilor din Flori și se va inaugura cadranul solar de la Cumpăna.
1: Mergem și sperăm, cum spuneam, să fie și vremea frumoasă. M-am uitat pe prognoză așa între timp, anunță ploi, se anunță la final de săptămână. Însă ne va ține la curent cu datele meteo și colega noastră, Ramona, avem știri cu ea la fix, după care ne întoarcem în ultima oră de Espresso, aici pe 92,9, frecvența care face diferența. Neața! Neața.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a fost sancționată de Consiliul Concurenței. Decizia luată de Consiliul de Supraveghere din domeniul naval din cadrul Autorității de Concurență are la bază faptul că Administrația Porturilor Maritime Constanța nu a respectat măsurile impuse în anul 2025 referitoare la organizarea serviciului de remorcare a navelor maritime și nici normele privind transparența financiară. Consiliul Concurenței a aplicat o amendă de aproape 1,6 milioane de lei. La Constanța vor avea loc de mâine tururi ghidate gratuite. Acestea sunt organizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie în perioada 21-24 mai. Tururile ghidate sunt coordonate de dr. Cristian Cealera, specialist al muzeului. Constanțenii și turiștii sunt invitați să viziteze zona peninsulară și să descopere case și străzi care păstrează urme ale Constanței de acum aproape un secol. Locul de întâlnire este statuia lui Poaicei, joi și vineri la ora 18, iar sâmbătă și duminică la ora 11. Participarea este gratuită. Ministerul Apărării va organiza mâine evenimente prilejuite de Ziua Eroilor. În garnizoane vor avea loc ceremonii militare și religioase în semn de recunoștință pentru cei care și-au jertfit viața pentru libertatea și unitatea națională. Potrivit MAPN, vor fi depuse coroane de flori la monumentele eroilor și se vor aprinde candele la mormintele acestora. Totodată, în toate lăcașurile de cult din țară vor fi trase clopotele la ora 12. Inflația va coborî sub 3% în România. Nu acum însă, ci abia în primul trimestru din 2028, estimează Banca Națională. În următoarele luni se va menține la un nivel ridicat de aproximativ 11%. Potrivit BNR, rata inflației este anticipată să se reducă gradual. Raportul trimestrial asupra inflației prezentat de Banca Centrală arată că rata anuală a inflației se va situa la 5,5% la sfârșitul acestui an, la 2,9% la finele lui 2027 și la 2,7% în martie 2028. Arsenal Londra este noua campioană din Premier League. Tunarii reușesc să obțină titlul în campionatul de fotbal din Anglia după o pauză de 22 de ani și după ce 3 sezoane consecutive au terminat competiția pe locul al doilea. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Arsenal are 82 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de Manchester City, aflată pe poziția secundă cu 78 de puncte. Decernarea trofeului de campioană va avea loc duminică, după meciul din ultima etapă, pe care Arsenal îl va disputa în deplasare împotriva celor de la Crystal Palace. Vremea se menține instabilă. Meteorologii anunță și astăzi înnorări și ploi temporare în județul Constanța. Vântul bate în general moderat cu unele intensificări. Temperaturile maxime, în ușoară scădere față de ziua precedentă, se încadrează între 20 și 23 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: așa ceva? Există viața amoroasă și la 108 ani, Ciprian, dacă îți vine să crezi.
1: Marcelo, da. Am crezut că îmi spui despre secretul.
0: Am văzut că ai rămas cu gura căscată la propriu.
1: Păi da, cum adică viața amoroasă
0: da,
1: la 100
0: uite,
1: de
0: o femeie a împlinit recent 108 ani, face sport de 3 ori pe săptămână.

0: Nu cred.
1: Susan Brown tocmai a împlinit 108 ani și a dezvăluit care este secretul longevității sale. Fosta profesoară spune că mișcarea a rămas o parte importantă din rutina ei zilnică, chiar și după ce a trecut de pragul centenarului. Într-un interviu recent a vorbit despre stilul său de viață, care a ajutat-o, nu te mai uita lung așa, să se mențină activă și independentă. Fosta profesoară merge la antrenamente, cum spuneam, de 3 ori pe săptămână și mai mult decât atât, ea a dezvăluit că fiecare dimineață începe cu aceeași rutină de exerciții pe care o practică de peste 2 decenii. Stai așa că n-am terminat. Okay. Încă șofează la 108 ani și încă iubește la această vârstă.
2: Pe cine,
1: și
2: Grația?
1: Nu viața.
2: Pe cine
1: pe
2: iubești?
1: Un bărbat, Ciprian.
2: Care are cât 50 de ani, că consortul ei bănuiesc că s-a dus.
1: Poate are 120, nu știu.
2: Hai, mă, Grația, mă, ce n-ai, mă, face sport de 3 ori pe săptămână.
1: Păi
2: Grația,
1: vezi, de-aia merge la sală, să se mențină.
2: Grația, eu recunosc, nu merg nicio zi pe săptămână, nu mai fac sport nicio zi pe săptămână.
1: Păi vezi și cu viața amoroasă cum stai.
2: Prost. Și acolo, da,
1: aici era secretul,
2: aici
1: vezi?
2: Era secretul. Deci poate
1: l-a cunoscut la sală, stai așa că nu ne-am gândit și la
2: și
1: treaba asta.
2: Și asta e drept, Grațiela, și asta este drept, Doamne. Deci secretul, trebuie, uite, o să îmi calc pe inimă și o să iau în serios știrea asta și o să încerc să aflu care este secretul atât al unei vieți sportive, unei vieți sănătoase, dar și a unei vieți amoroase de calitate. Și
1: la o așa vârstă, vezi, există
2: eu
1: speranță.
2: Zis, dacă este, Grațiela, dacă este și activă din punctul ăla de vedere, gata, nu, deci nu mai de lasă.
1: Bravo ei, ce să zicem, e un exemplu de urmat și le-a dat speranță multora trecuți de o vârstă de prima tinerețe, de a doua, de ce să mai...
2: Ce să mai...

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
3: Feel good mix. Feel the weekend.
2: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: I-am ascultat și la inițio, sâmbătă, la City Park. Au făcut o atmosferă de senzație. Dacă ați fost acolo, știți despre ce este vorba. Dacă nu, data viitoare, da, asta e.
1: Și noi, dacă am fost acolo, știm despre ce este vorba, nu?
0: Știm foarte bine, Ciprian. Hai că avem alte vești.
1: Pentru că dacă am zis că începând de mâine, 4 zile vor fi alocate zilelor Constanței, uite, am mai primit mai devreme o informație, de data asta de la OMD Constanța, care organizează în mini-vacanța de Rusalii și de 1 mai o nouă sesiune de distracții în piațeta din
0: care
1: casino.
0: Care 1 mai? Stai așa?
1: 1 iunie.
0: Ne ducem în așa, anul ce vine.
1: Mă scuzați. 1 iunie.
0: Am zis că ne facem planurile și pentru anul viitor.
1: Hai să nu ne gândim atât de departe. Nu, e vorba de mini-vacanța de Rusalii și ziua de 1 iunie, ziua
0: 1 iunie
1: copilului.
0: Cade luni, dacă nu mă înșel, deci da, se lasă cu mini-vacanță. Rusaliile știm că prima zi sunt duminică.
1: O să fie o petrecere continuă, spun încă, încă de pe acum, care va începe pe 29 mai de la ora 20:30 de minute în piațeta Casino din stațiunea Mamaia, pe scena Mamma Mia, unde vor interpreta Aza și Ionuț Galani, prietenul nostru Ionuț Galani.
0: Ocazie îl salutăm, știm că ne ascultăm.
1: Care a fost și la petrecerea radioului săptămâna trecută. Sâmbătă 30 mai, tot de la ora 20:30 de minute, va urca pe scenă Pepe și Deni Ștefănescu și formația vocal Impact Band. Duminică va fi rândul Lidiei Buble și trupei Discoteca, urmând ca luni, 1 iunie, pe scenă să urce Bibi și trupa Nada. Așadar, avem săptămâna aceasta zilele Constanței în Piața Ovidiu din Constanța, 3 zile de muzică, concerte, distracție, voie bună și multe, multe alte surprize, urmând
0: mini vacanța de 1 iunie,
1: ca la o săptămână distanță, în mini vacanța de Rusalii legată de ziua de 1 iunie, să avem petrecere de data asta în piațeta Casino din stațiunea Mamaia.
0: Și uite așa vine vara, dar și trece.
1: Și am dat repede. Cel mai important este că în felul acesta oficial putem să vorbim despre deschiderea sezonului distracției pe litoralul românesc și în Constanța. Nu?
0: Da, da, da, și o să vă ținem la curent cu ceea ce urmează pe litoral și nu numai, pentru că se anunță o grămadă de evenimente vara asta și la Rasova, dar vă spunem la timpul potrivit. Deocamdată ne întoarcem la muzică, vă salutăm în ultima oră de Espresso, noi Grațiela
1: și Ciprian.
0: Neața!
1: Neața! CFM Radio.

0: dar este.
1: Dar este până în jurul orei 1. Adică el mai rezistă.
0: Ce ai făcut, Ciprian? N-ai stricat tot Feng Shui-ul, ni l-ai dat peste cap.
1: Lasă-mă să vin eu cu veștile proaste, dar crede-mă că așa urmează să se întâmple. Astăzi am informații de la surse foarte, foarte avizate.
0: Sigure.
1: Sigure.
0: Dar uite că avem și o veste bună. Avem concurs chiar acum de la Culture Kids Arena. Așadar, primul care ne scrie la 0786-661-661, exact așa, Culture Kids Arena, câștigă
1: un voucher cu 12 de intrări, evident, la Culture Kids Arena. Un loc unde cei mici, dar și cei mari pot petrece timp de calitate, pentru că sunt locuri de joacă, dar și zona de restaurant unde se poate mânca, unde se poate servi o cafea, un suc, o apă minerală sau ce preferințe mai are fiecare. Repet, 0786-661-661, mesaj text Culture Kids Arena și premiul
0: e atât
1: este
0: de simplu,
1: al dumneavoastră.
0: Nu? Da. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem către final de oră și de emisiune pe ziua de astăzi. Rămâneți cu noi pe frecvența care face diferența.
2: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
3: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723-121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
8: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia. Mm.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. Colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
11: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
11: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin.

0: FM și o nume CFM.
1: Până la urmă, nu?
0: Foarte adevărat. Dar nu-i nimic, pentru că ne auzim și mâine dimineață tot așa de la 8. Intrăm cu vaporul, intrăm cu cocoșelul, no, cum ne place.
1: Asta sună într-un mare fel. Ușor,
0: și mâine...
1: ușor cu cocoșelul pe scări.
0: Mâine într-o zi de mare sărbătoare, așa că faceți treburile gospodărești astăzi, pentru că mâine este înălțarea Domnului. Vom vorbi mâine și despre tradiții, obiceiuri, superstiții.
1: Am impresia că și mâine se cioclesc ouă, nu?
0: Da, doar și roșii.
1: Doar roșii și nu mai spui Hristos a înviat, Hristos a înălțat.
0: Așa începem mâine.
1: Așa,
0: de dimineață, fixa, gata, așa.
1: We have a deal.
0: Și ciocnim ouă. Bună dimineața, vă salutăm la final. Rămâneți cu CFM, la fix avem știri cu Ramona. Bye!
1: Bye!
2: Espresso la CFM. Matinal oferit de restaurant Golful.

0: Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un defibrilator semi-automat a fost instalat în incinta Casei Județene de Pensii Constanța pentru a reduce timpul de reacție în caz de stop cardiorespirator. Inițiativa aparține organizației Crucea Roșie filiala Constanța și face parte dintr-un program național care urmărește creșterea siguranței publice și îmbunătățirea intervenției în situații de urgență. Astfel de defibrilatoare sunt instalate în spații publice, aglomerate și zone cu trafic intens în mai multe localități din țară. Crucea Roșie transmite că accesul rapid la un defibrilator poate crește semnificativ șansele de supraviețuire până la sosirea echipajelor medicale specializate. Număr mare al constanțenilor care vor să viziteze gratuit cazinoul. Sâmbătă, 23 mai, între orele 18:00, accesul este liber în clădirea Monument de la Malul Mării. Vizitarea cazinoului este gratuită în limita locurilor disponibile, iar constanțenii s-au grăbit să-și facă rezervare online, astfel încât să descopere și să admire interiorul clădirii. Accesul liber și prelungirea programului de vizitare sunt prilejuite de zilele Constanței. Președintele Nicu Jordan se întâlnește din nou cu reprezentanții formațiunilor parlamentare. Consultările au loc la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Nicu Jordan i-a chemat mâine la discuții pe parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, Pace Întâi România și pe aleșii neafiliați. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe la ora 9. Șeful statului a avut și luni întâlniri cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România și POT, pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Polițiștii au efectuat astăzi ample percheziții într-un dosar de trafic de droguri. Serviciul de combatere a criminalității organizate a pus în aplicare peste 40 mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au avut loc în județele Caraș, Severin și Dolj, la locuințele unor persoane bănuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. În vizor se află 4 grupări infracționale, care ar fi atras inclusiv minori în activitatea de distribuție a substanțelor interzise. Aceștia erau folosiți pentru remiterea efectivă a drogurilor către clienți, ori pentru intermedierea tranzacțiilor. Potrivit polițiștilor, 36 de persoane sunt urmărite penal în acest dosar. Încă un record reușit de Cristiano Ronaldo. Portughezul devine primul fotbalist din istorie care este convocat la 6 turnee finale de Cupa Mondială. În vârstă de 41 de ani, atacantul se numără printre cei 27 de jucători convocați de selecționerul Portugaliei Roberto Martinez la Cupa Mondială. Turneul final se va desfășura în acest an în Statele Unite, Canada și Mexic. Portugalia va evolua în grupa K, alături de Republica Democrată Congo, Uzbekistan și Columbia. Vremea se menține instabilă. Meteorologii anunță și astăzi înnorări și perioade cu ploi în județul Constanța. Vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime, în scădere față de ziua precedentă, se încadrează între 20 și 23 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: CFM.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Save & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Save & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
9: This is CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Art and Hearts. Un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744 794 451.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
0: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
8: Salut, sunt DJ Profesor și

Bine v-am regăsit, la CFM ascultați știrile, sunt Ramona Iordache. Incendiu la un beach bar din Mamaia, focul a izbucnit seara trecută la un cunoscut club din stațiune. La fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Focul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Militarii ISU au eliminat riscul extinderii flăcărilor și au reușit apoi să lichideze incendiul. Potrivit ISU, beach barul a ars pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Nimeni nu a fost rănit. Mii de articole contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de frontieră constanțeni. Garda de coastă transmite că aceștia au controlat pe DG391A, în zona localității Dobromir, un microbuz înmatriculat în Polonia. În vehicul se aflau aproximativ 5.000 de articole vestimentare, inscripționate cu numele unor mărci cunoscute și susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 1 milion de lei, se aflau în posesia

0: doi cetățeni polonezi, care nu dețineau și documente de proveniență. Articolele vestimentare au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Forțele navale române desfășoară un exercițiu cu sisteme autonome fără pilot în Marea Neagră. Sunt executate activități de cercetare și monitorizare a situației maritime, antrenamente pentru utilizarea sistemelor fără pilot de suprafață și subacvatice, precum și secvențe tactice pentru consolidarea cooperării dintre forțele participante. Exercițiul are loc până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră. Reunește pe lângă militar ai forțelor navale române, structuri și specialiști din state aliate și partenere, Bulgaria, Canada, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Turcia. Românii se vor confrunta în continuare cu o inflație ridicată. Guvernatorul Băncii Naționale, Mucuri Sărescu, apreciază că inflația va crește în următoarele luni, până la o valoare de aproximativ 11%, urmare a mai multor factori. Printre aceștia se află efectele provocate de criza din Orientul Mijlociu asupra piețelor de petrol și gaze. Există însă și previziuni mai bune. Guvernatorul BNR a explicat că, potrivit proiecțiilor actuale, inflația ar putea coborî la 6% în toamnă. Tenismenul bulgar Grigor Dimitrov a fost eliminat în calificările pentru tabloul principal de la Roland Garros. Este pentru prima dată din 2010 când nu reușește să ajungă în această fază. Grigor Dimitrov a fost învins în prima rundă a calificărilor de Jaime Faria. Portughezul s-a impus în 3 seturi, scor 3-6, 7-5, 7-6. Vremea se menține instabilă. Meteorologii anunță și astăzi înnorări și perioade cu ploi în județul Constanța. Vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime, în scădere față de ziua precedentă, se încadrează între 20 și 23 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: CFM Radio.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Concept Group Rul, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiul și vaselină. Te așteptăm pe I.C. Brătianu numărul 20. Concept Group Rul, un partener de încredere.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
5: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, gimmick show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858 541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
0: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Mâine încep manifestările dedicate zilelor Constanței. Acestea se vor desfășura timp de 4 zile în Piața Ovidiu, pe falesa Cazinoului și în Centrul Vechi. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță totodată că joi, între orele 10-18, vizitatorii vor beneficia de intrare liberă la edificiul roman cu mozaic și la mormântul pictat. Și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii anunță acces gratuit la microrezervație și planetariu. Muzeul de Artă și cel de Artă Populară Constanța pot fi vizitate de asemenea gratuit. În ceea ce privește spectacolele pregătite de zilele Constanței, acestea vor reuni artiști precum Trei Sud-Est, Elena Gheorghe, Florin Ristei și Alexandra Ungureanu. Două blocuri din municipiul Constanța au fost reabilitate termic în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. Administrația locală menționează că lucrările au fost finalizate și au ca rezultat creșterea eficienței energetice a blocurilor K11 și K12 din zona Badea-Cârțan. Proiectul a inclus termoizolarea pereților.

locuirea tâmplăriei exterioare, izolarea planșeului peste subsol, precum și lucrări la instalațiile sanitare și electrice. Potrivit primăriei, consumul de energie al imobilelor este redus semnificativ, iar lucrările executate au o garanție de 8 ani. Pagube mari produse de incendiul de seara trecută din Mamaia. Focul a mistuit un beach bar al unui cunoscut club din stațiune. Proprietarii spun că pierderile sunt considerabile. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au intervenit la incendiu, iar în momentul sosirii pompierilor, focul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Militarii ISU au eliminat riscul extinderii flăcărilor și au reușit apoi să lichideze incendiul. Potrivit ISU, nimeni nu a fost rănit, dar beach barul a ars pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. A rămas doar scheletul metalic de susținere. Proteste organizate de sindicaliștii din finanțe. Aceștia pichetează de astăzi sediile instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor. Ei cer în principal o grilă salarială separată în noua lege a salarizării. Acțiunile de protest se vor desfășura timp de 2 luni la direcțiile regionale ale finanțelor publice. De asemenea, în iunie vor fi pichetate sediul Autorității Vamale Române din București și cel al ANAF, iar la jumătatea lui iulie protestul va avea loc la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din Capitală. În această seară aflăm câștigătoarea Europa League. În lupta pentru titlu se află echipa germană Freiburg și formația engleză Aston Villa. Finala competiției de fotbal are loc la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 22. Aston Villa a ajuns în finala Europa League după ce a trecut de Nottingham Forest, în timp ce Freiburg a învins în semifinale formația Braga. Vremea se menține instabilă. Meteorologii anunță și astăzi înorări și perioade cu ploi în județul Constanța. Vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime, în scădere față de ziua precedentă, se încadrează între 20 și 23 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu CFM!

hundreds of lives.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

I need a million things per day, lately.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
1: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Save & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Save & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 754748.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limit, no breaks, no breaks. Just drops.
10: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe CFM.
9: DJ Astro.

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță o serie de evenimente pe litoral în mini-vacanța prilejuită de Rusalii și 1 iunie. Potrivit OMD, în anul în care stațiunea celebrează 120 de ani, în Mamaia startul sezonului estival înseamnă experiențe pentru toate vârstele. În perioada 29 mai 1 iunie vor avea loc concerte în piața Casino Mamaia, gândite ca un punct de întâlnire pentru comunitate, turiștii și familii. Totodată, cei aflați pe litoral se pot bucura de plajă, zonele de promenadă, terase și restaurante în cea mai cunoscută stațiune de la malul mării. Polițiștii de frontieră de la Mangalia au confiscat articole vestimentare și parfumuri contrafăcute în valoare de peste 100.000 de lei. Ei au verificat ieri pe DN39 un autocar care efectuează curse pe ruta Turcia-România. Garda de coastă precizează că în vehicul au fost găsite peste 100 de articole vestimentare și parfumuri inscripționate cu numele unor mărci cunoscute și susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile se aflau în bagajele a 2 cetățeni români care nu aveau și documente de proveniență. Produsele au fost reținute pentru continuarea cercetărilor. Autobuzele care asigură transportul public în municipiul Constanța vor avea vineri program prelungit. Decizia vine în sprijinul celor care participă la evenimentele organizate în zona peninsulară cu ocazia zilelor

programul este prelungit în cazul mijloacelor de transport de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Ultima plecare din capetele de linie Poarta 1 și Poarta 2 pentru autobuzele 44, 48, 51 și 101 va avea loc la ora 23:30. La aceeași oră este programată și ultima cursă de la cap linie Portul Tomis, în cazul autobuzului 42. România este în continuare țara cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Nivelul este de aproximativ 3 ori mai mare în țara noastră decât media UE. Datele publicate astăzi de Eurostat arată că rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în aprilie, de la un nivel de 2,8% în martie. România este în frunte cu un avans anual al prețurilor de 9,5%. Farul Constanța începe lupta pentru a rămâne în Superliga de fotbal după un sezon slab în care s-a clasat pe poziția 7-a în play-out. Adversarea sa în barajul pentru menținerea în primul eșalon este Chindia Târgoviște din Liga a doua. Se va juca în dublă manșă. În urma tragerii la sorți s-a stabilit că primul meci va avea loc sâmbătă 23 mai de la ora 17:30 pe terenul divizionarei secunde. Manșa retur este programată la Ovidiu duminică 31 mai de la ora 20:30. Vremea se menține instabilă. Meteorologii anunță și astăzi perioade cu ploi în județul Constanța. Vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează între 20 și 23 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu SFM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe bitindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: FM.
1: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici la CFM Radio. CFM.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
8: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
8: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
8: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a fost sancționată de Consiliul Concurenței. Decizia luată de Consiliul de Supraveghere din domeniul naval din cadrul Autorității de Concurență are la bază faptul că Administrația Porturilor Maritime Constanța nu a respectat măsurile impuse în anul 2025 referitoare la organizarea serviciului de remorcare a navelor maritime și nici normele privind transparența financiară. Consiliul Concurenței a aplicat o amendă de aproape 1,6 milioane de lei. La Constanța vor avea loc de mâine tururi ghidate gratuite. Acestea sunt organizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie în perioada 21-24 mai. Tururile ghidate sunt coordonate de dr. Cristian Cealera, specialist al muzeului. Constanțenii și turiștii sunt invitați să viziteze zona peninsulară și să descopere case și străzi care păstrează urme ale Constanței de acum aproape un secol. Locul de întâlnire este statuia lui Poaicei, joi și vineri la ora 18, iar sâmbătă și duminică la ora 11. Participarea este gratuită. Ministerul Apărării va organiza mâine evenimente prilejuite de Ziua Eroilor. În garnizoane vor avea loc ceremonii militare și religioase în semn de recunoștință pentru cei care și-au jertfit viața pentru libertatea și unitatea națională. Potrivit MAPN, vor fi depuse coroane de flori la monumentele eroilor și se vor aprinde candele la mormintele acestora. Totodată, în toate lăcașurile de cult din țară vor fi trase clopotele la ora 12. Inflația va coborî sub 3% în România. Nu acum însă, ci abia în primul trimestru din 2028, estimează Banca Națională. În următoarele luni se va menține la un nivel ridicat de aproximativ 11%. Potrivit BNR, rata inflației este anticipată să se reducă gradual. Raportul trimestrial asupra inflației prezentat de Banca Centrală arată că rata anuală a inflației se va situa la

0: 5,5% la sfârșitul acestui an, la 2,9% la finele lui 2027 și la 2,7% în martie 2028. Arsenal Londra este noua campioană din Premier League. Tunarii reușesc să obțină titlul în campionatul de fotbal din Anglia după o pauză de 22 de ani și după ce 3 sezoane consecutive au terminat competiția pe locul al doilea. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Arsenal are 82 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de Manchester City, aflată pe poziția secundă cu 78 de puncte. Decernarea trofeului de campioană va avea loc duminică, după meciul din ultima etapă, pe care Arsenal îl va disputa în deplasare împotriva celor de la Crystal Palace. Vremea se menține instabilă. Meteorologii anunță și astăzi înnorări și ploi temporare în județul Constanța. Vântul bate în general moderat cu unele intensificări. Temperaturile maxime, în ușoară scădere față de ziua precedentă, se încadrează între 20 și 23 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Atât la știrile orei 15. Ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomograf județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: This is

0: Corpul începe să piardă din viteză mai devreme decât ne place să credem, pe la 35 de ani. Un studiu al Karolinska Institute din Suedia arată că, de la această vârstă, rezistența, forța musculară și performanța fizică intră într-un declin gradual. Cercetarea a urmărit sute de persoane între 16 și 63 de ani pe o perioadă de 47 de ani. Scăderea apare atât la oamenii obișnuiți cât și la sportivi, deci nu ține doar de stilul de viață. Diferența o face însă mișcarea constantă. Participanții care au început să fie activi mai târziu au obținut creșteri de 5 până la 10% ale capacității fizice. Asta nu oprește îmbătrânirea, dar îi reduce viteza. Cercetătorii spun că exercițiile rămân utile indiferent de vârstă. E limpede. După 35 de ani, corpul cere mai multă grijă, iar mișcarea devine una dintre cele mai bune forme de întreținere.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place! CFM Drive Time.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: cei mai mulți oameni în cursa pentru inteligența artificială. Compania condusă de Mark Zuckerberg pregătește concedierea a aproximativ 8.000 de angajați, adică aproape 10% din forța de muncă. Notificările ar urma să fie trimise în mai multe valuri, în funcție de regiune. Oficial, Meta spune că vrea echipe mai mici, mai rapide și mai puține niveluri de conducere. În practică, restructurarea arată cât de dură a devenit competiția din tech, mai ales în jurul AI. În același timp, peste 7.000 de angajați vor fi mutați către proiecte de inteligență artificială. Reality Labs, divizia care se ocupă de realitate virtuală și augmentată, trece deja prin reorganizări interne. Compania estimează investiții uriașe în infrastructura AI de peste 100 de miliarde de dolari. E limpede. Meta nu reduce doar costuri, ci își reconstruiește compania în jurul inteligenței artificiale.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un defibrilator semi-automat a fost instalat în incinta Casei Județene de Pensii Constanța pentru a reduce timpul de reacție în caz de stop cardiorespirator. Inițiativa aparține organizației Crucea Roșie Filiala Constanța și face parte dintr-un program național care urmărește creșterea siguranței publice și îmbunătățirea intervenției în situații de urgență. Astfel de defibrilatoare sunt instalate în spații publice, aglomerate și zone cu trafic intens în mai multe localități din țară. Crucea Roșie transmite că accesul rapid la un defibrilator poate crește semnificativ șansele de supraviețuire până la sosirea echipajelor medicale specializate. Număr mare al constanțenilor care vor să viziteze gratuit cazinoul. Sâmbătă, 23 mai, între orele 18:00, accesul este liber în clădirea Monument de la Malul Mării. Vizitarea cazinoului este gratuită în limita locurilor disponibile, iar constanțenii s-au grăbit să-și facă rezervare online, astfel încât să descopere și să admire interiorul clădirii. Accesul liber și prelungirea programului de vizitare sunt prilejuite de zilele Constanței. Președintele Nicu Șordan se întâlnește din nou cu reprezentanții formațiunilor parlamentare. Consultările au loc la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Nicu Șordan i-a chemat mâine la discuții pe parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, Pace Întâi România și pe aleșii neafiliați. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe la ora 9. Șeful statului a avut și luni întâlniri cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR ai grupului parlamentar al minorităților naționale, SOS România și POT, pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Polițiștii au efectuat astăzi ample percheziții într-un dosar de trafic de droguri. Serviciul de combatere a criminalității organizate a pus în aplicare peste 40 mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au avut loc în județele Caraș, Severin și Dolj, la locuințele unor persoane bănuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. În vizor se află 4 grupări infracționale, care ar fi atras inclusiv minori în activitatea de distribuție a substanțelor interzise. Aceștia erau folosiți pentru remiterea efectivă a drogurilor către clienți, ori pentru intermedierea tranzacțiilor. Potrivit polițiștilor, 36 de persoane sunt urmărite penal în acest dosar. Încă un record reușit de Cristiano

0: Portughezul devine primul fotbalist din istorie care este convocat la 6 turnee finale de Cupa Mondială. În vârstă de 41 de ani, atacantul se numără printre cei 27 de jucători convocați de selecționerul Portugaliei Roberto Martinez la Cupa Mondială. Turneul final se va desfășura în acest an în Statele Unite, Canada și Mexic. Portugalia va evolua în grupa K, alături de Republica Democrată Congo, Uzbekistan și Columbia. Vremea se menține instabilă. Meteorologii anunță și astăzi înnorări și perioade cu ploi în județul Constanța. Vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime, în scădere față de ziua precedentă, se încadrează între 20 și 23 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

La Manchester City, finalul sezonului poate însemna și finalul erei Guardiola. Presa britanică scrie că clubul se pregătește pentru plecarea antrenorului spaniol, omul care a schimbat complet istoria recentă a echipei. Guardiola spune doar că mai are un an de contract, dar nu a închis niciodată definitiv subiectul. Ajuns la City în 2016, fostul antrenor al Barcelonei și al lui Bayern a câștigat 20 de trofee în 10 ani. Printre ele sunt 6 titluri în Premier League și Liga Campionilor, trofeul care a completat proiectul. În acest sezon, City a luat Cupa Ligii și Cupa Angliei, dar titlul depinde încă de pașii greșiți ai lui Arsenal. BBC scrie că pregătirile pentru despărțire sunt deja în desfășurare, chiar dacă la club mai există speranța unei răzgândiri. Enzo Maresca este prezentat ca favorit pentru succesiune. E limpede. Manchester City se pregătește pentru cea mai grea schimbare de după transformarea sa în superputere a fotbalului englez.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa. Nu e doar un spa, e o experiență.
1: Concept Group Rul, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rul, un partener de încredere.
2: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
3: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 02 41 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
6: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
10: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
12: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
13: Feel good mix. Feel the weekend.
12: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Și tocmai a trecut un prag pe care puțini artiști îl ating. Peste 100 de milioane de dolari pentru o singură lucrare. Sculptura Danaida, realizată în 1913, a fost vândută la New York pentru 107,58 de milioane de dolari. Este un record absolut pentru artistul român și unul dintre cele mai spectaculoase prețuri plătite vreodată pentru o sculptură. Lucrarea este un bronz cu patină maro și foiță de aur, parte din seria Danaidelor. Licitația Christie's a pornit de la 82 de milioane de dolari, iar prețul de adjudecare a ajuns la 93 de milioane înainte de taxe și comisioane. Cumpărătorul nu a fost făcut public. Danaida este una dintre cele 6 variante cunoscute și singura aurită rămasă într-o colecție privată. Celelalte versiuni se află în muzee mari, precum Centre Pompidou, Tate și Muzeul de Artă din Philadelphia. E limpede. Brâncuș nu mai este doar un reper al artei românești, ci un nume aflat în Liga Supremă a pieței mondiale de artă. DFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limit, no limit. No breaks, no breaks. Just drops.
10: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe CFM.
9: DJ Astro.
11: CFM.

0: Cine a înșelat odată va mai înșela, sună ca o vorbă spusă la nervi, dar cercetătorii spun că are un sâmbure statistic de adevăr. Un studiu al Universității din Denver a urmărit 484 de tineri adulți și a analizat cum se repetă infidelitatea de la o relație la alta. Rezultatul nu e o sentință, dar arată un tipar clar. Persoanele care au înșelat într-o relație au fost de 3 ori mai predispuse să o facă din nou, iar cei care au fost înșelați sau au suspectat infidelitatea au avut un risc de 2 până la 4 ori mai mare să treacă iar prin aceeași experiență. Cercetătorii spun că trecutul romantic nu rămâne în urmă, ci influențează felul în care alegem, iubim și reacționăm. În studiu, bărbații și femeile au avut șanse similare să înșele sau să fie trădați. Totuși, tiparele pot fi schimbate, mai ales când oamenii le recunosc și lucrează conștient cu ele. E limpede. Infidelitatea nu e destin, dar trecutul relațional poate deveni un avertisment serios pentru viitor.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Mâine încep manifestările dedicate zilelor Constanței. Acestea se vor desfășura timp de 4 zile în Piața Ovidiu, pe falesa Cazinoului și în Centrul Vechi. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță totodată că joi, între orele 10-18, vizitatorii vor beneficia de intrare liberă la edificiul roman cu mozaic și la mormântul pictat. Și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii anunță acces gratuit la micro-rezervație și planetariu. Muzeul de artă și cel de artă populară Constanța pot fi vizitate de asemenea gratuit. În ceea ce privește spectacolele pregătite de zilele Constanței, acestea vor reuni artiști precum Trei Sud-Est, Elena Gheorghe, Florin Ristei și Alexandra Ungureanu. Două blocuri din municipiul Constanța au fost reabilitate termic în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. Administrația locală menționează că lucrările au fost finalizate și au ca rezultat creșterea eficienței energetice a blocurilor K11 și K12 din zona Badea Cârțan. Proiectul a inclus termoizolarea pereților, înlocuirea tâmplăriei exterioare, izolarea planșeului peste subsol, precum și lucrări la instalațiile sanitare și electrice. Potrivit primăriei, consumul de energie al imobilelor este redus semnificativ, iar lucrările executate au o garanție de 8 ani. Pagube mari produse de incendiul de seara trecută din Mamaia. Focul a mistuit un beach bar al unui cunoscut club din stațiune. Proprietarii spun că pierderile sunt considerabile. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au intervenit la incendiu, iar în momentul sosirii pompierilor, focul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Militarii ISU au eliminat riscul extinderii flăcărilor și au reușit apoi să lichideze incendiul. Potrivit ISU, nimeni nu a fost rănit, dar beach barul a ars pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. A rămas doar scheletul metalic de susținere. Proteste organizate de sindicaliștii din finanțe. Aceștia pichetează de astăzi sediile instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor. Ei cer în principal o grilă salarială separată în noua lege a salarizării. Acțiunile de protest se vor desfășura timp de 2 luni la direcțiile regionale ale finanțelor publice. De asemenea, în iunie vor fi pichetate sediul Autorității Vamale Române din București și cel al ANAF, iar la jumătatea lui iulie protestul va avea loc la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din Capitală. În această seară aflăm câștigătoarea Europa League. În lupta pentru titlu se află echipa germană Freiburg și formația engleză Aston Villa. Finala competiției de fotbal are loc la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 22. Aston Villa a ajuns în finala Europa League după ce a trecut de Nottingham Forest, în timp ce Freiburg a învins în semifinale formația Braga. Vremea se menține instabilă, meteorologii anunță

Astăzi, în orări și perioade cu ploi în județul Constanța, vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime, în scădere față de ziua precedentă, se încadrează între 20 și 23 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu SFM!

0: Cristian Mungiu a adus la Cannes un film în limba engleză, iar sala i-a răspuns cu 12 minute de aplauze. Fjord, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve, în distribuție, a avut una dintre cele mai puternice primiri ale actualei ediții. Filmul abordează tema copiilor maltratați și promite o dramă intensă, în stilul direct al regizorului român. Povestea urmărește un cuplu format dintr-un român și o norvegiană, mutat lângă fiordul natal al femeii. Viața lor se complică atunci când intră în conflict cu un alt cuplu, care vede familia și educația copiilor cu totul diferit. Pentru Mungiu este primul film după RMN și prima producție realizată în limba engleză. Regizorul are deja o istorie solidă la Cannes cu Palm d'Or pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și premii pentru scenariu și regie. Drepturile filmului au fost cumpărate deja pentru piețe importante, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie. E limpede. Fjord confirmă că Cristi Mungiu rămâne unul dintre regizorii români care pot transforma o dramă de familie într-un eveniment internațional.
1: CFM Drive Time.

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro. Self Garage. Atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța. Locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur. This is

Este piesa care decide totul. Balamaua. Modelul despre care se vorbește ca iPhone Ultra ar fi fost pregătit pentru toamna lui 2026, dar Apple ar putea amâna lansarea din cauza testelor de fiabilitate. Compania vrea un telefon care se pliază des, rezistă mult și nu lasă o cută vizibilă pe ecran. Problema este că mecanismul actual s-ar uza prea repede la utilizare intensă. Pentru Apple, un pliabil lansat prea devreme ar fi un risc mare, mai ales într-o categorie unde defectele se văd imediat. Rivalii au avut ani întregi de ajustări cu balamalele, praful, zgomotele și rezistența ecranului. Apple are însă luxul de a intra mai târziu pe piață, dacă produsul pare suficient de matur. O variantă ar fi o lansare limitată, alături de iPhone 18 Pro la un preț foarte ridicat. E limpede. Apple nu vrea doar primul său iPhone pliabil, ci unul care să nu pară un experiment scump.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Art and Hearts, un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744-794-451.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre lideri transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Aici, dragi, în linie, peste Drive Time-ul de miercuri, sper că muzica a făcut drumul mai scurt și finalul de zi mai ușor. Ne reauzim mâine de la 15 cu un nou traseu sonor. Sunt Andrei Dumitrașcu. Toate bune!

Ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță o serie de evenimente pe litoral în mini-vacanța prilejuită de Rusalii și 1 iunie. Potrivit OMD, în anul în care stațiunea celebrează 120 de ani, în Mamaia startul sezonului estival înseamnă experiențe pentru toate vârstele. În perioada 29 mai 1 iunie vor avea loc concerte în piațeta Casino Mamaia, gândite ca un punct de întâlnire pentru comunitate, turiștii și familii. Totodată, cei aflați pe litoral se pot bucura de plajă, zonele de promenadă, terase și restaurante în cea mai cunoscută stațiune de la malul mării. Polițiștii de frontieră de la Mangalia au confiscat articole vestimentare și parfumuri contrafăcute în valoare de peste 100.000 de lei. Ei au verificat ieri pe DN39 un autocar care efectuează curse pe ruta Turcia-România. Garda de coastă precizează că în vehicul au fost găsite peste 100 de articole vestimentare și parfumuri inscripționate cu numele unor mărci cunoscute și susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile se aflau în bagajele a 2 cetățeni români care nu aveau și documente de proveniență. Produsele au fost reținute pentru continuarea cercetărilor. Autobuzele care asigură transportul public în municipiul Constanța vor avea vineri program prelungit. Decizia vine în sprijinul celor care participă la evenimentele organizate în zona peninsulară cu ocazia Zilelor Constanței. Programul este prelungit în cazul mijloacelor de transport de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Ultima plecare din capetele de linie Poarta 1 și Poarta 2 pentru autobuzele 44, 48, 51 și 101 va avea loc la ora 23:30. La aceeași oră este programată și ultima cursă de la caplinie Portul Tomis, în cazul autobuzului 42. România este în continuare țara cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Nivelul este de aproximativ 3 ori mai mare în țara noastră decât media UE. Datele publicate astăzi de Eurostat arată că rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în aprilie, de la un nivel de 2,8% în martie. România este în frunte cu un avans anual al prețurilor de 9,5%. Farul Constanța începe lupta pentru a rămâne în Superliga de fotbal după un sezon slab în care s-a clasat pe poziția 7-a în play-out. Adversara sa în barajul pentru menținerea în primul eșalon este Chindia Târgoviște din Liga a doua. Se va juca în dublă manșă. În urma tragerii la sorți s-a stabilit că primul meci va avea loc sâmbătă 23 mai de la ora 17:30 pe terenul divizionarei secunde. Manșa retur este programată la Ovidiu, duminică 31 mai, de la ora 20:30. Vremea se menține instabilă. Meteorologii anunță și astăzi perioade cu ploi în județul Constanța. Vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează între 20 și 23 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu SFM.

What we did last night?

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa. Nu e doar un spa, e o experiență.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avigarden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
0: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727-858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
4: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241-518-581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: beneficiar. 0745 056 625.
1: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
2: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: și anume să cânt, cum se zice pe la noi DJ, așa pentru voi, 3 ore, să pun muzică, da, să ne delectăm puțin cu muzichie, mai de genuri diferite, mai nouă, mai veche, că așa îi stă bine sau îi șa de omului bine aici la In The Mix la CFM. Și am început cu un artist care pe numele lui adevărat este Thomas Kielbasinski, zis și Toz, un hit al lui din 2021, Single Malt. El chiar și cântă, deși este și DJ și producător. Zona lui de confort e undeva pe la Deep House, Afro și chiar Pop, cântă atât în portugheză cât și în limba lui natală, poloneză. Și am pentru voi un fel de mashup, The Jam Is Pumped. Este vorba despre acapela de la Pump Up The Jam, Technotronic. Și bineînțeles, partea instrumentală de la Ashford & Simpson, It Seems To Hang On. Tommy Heron, In The Mix.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

Ceva mai devreme am ascultat o piesă pe care o făcusem hit la a doua mea venire la CFM Line the Mix în 2018, spre finalul lui 2018. Pentru că inițial a apărut doar pe vinil și ceva ani mai târziu și versiunea digitală. Vorbesc de proiectul Soul Reductions al lui Henry Roderick, cu un sample de la Leon Ware, o piesă deși din 2019, lansat oficial digital, cum spuneam, încă se mai cântă în cluburile mai mult axate pe zona disco și soulful house. Ceea ce am ascultat mai devreme, bineînțeles, ați recunoscut probabil vocea lui Eminem și Mockingbird, versiunea lui Mojo, iar australienii de la Rufus Du Sol au o piesă ceva mai veche, Music Is Better, remixată de către un artist care din 2019, coincidență, poate nu tot 2019, a început să aibă din ce în ce mai mult succes. De altfel, cred că fiind unul dintre artiștii care a reușit să aibă un succes fulminant într-un timp foarte scurt, mă refer la Maxi Meraki, poate știți deja reinterpretarea lui excelentă a Dare You Move. Iar aici remixează pentru voi, pentru toată lumea, cum spuneam, pe australienii de la Rufus Du Sol. Este vorba despre Music

Mai afro? Sentimental, cred. Dacă există așa ceva. Maximus și Mama Say Mama Sa. Și cred că cea mai interesantă colaborare pe zona New Disco Soulful House din ultima perioadă e cea dintre Lawrence Road și domnul ce spune Purple Disco Machine. Numele lui real e Tino Piontek sau Tino Schmidt, cred că undeva pe acolo. Neamț, născut în februarie 1980 în Dresda, a câștigat în 2023 un Grammy în Los Angeles pentru remixul piesei lui Lizzo. Este vorba despre About That Time. Disco să fie la NBX. Purple Disco Machine, Lawrence Road. The Disco Baby.

zice că e ușor recunoscibil. Mă refer la vocea lui. Craig Ashley David, născut în 1981 în Southampton, Hampshire, în Anglia. Tatălui Craig David este din Granada, iar mama lui evreică, care are și legături cu o companie de ceasuri, poate ați auzit de ea, Accurist. Să mai spunem că la capitolul muzică, Craig David a făcut parte dintr-o trupă, zic eu, la modă în anii 90, începutul anilor 2000, cred că mai degrabă în anii 90, pentru că la sfârșitul lui 1999 deja avea o carieră solo. Este vorba despre trupa Damage, care au și avut un cover de succes la piesa lui Eric Clapton. Este vorba despre Wonderful Tonight. Bineînțeles, în 1999 a început nebunia, ca să zic așa. Artful Dodger, Rewind Selecta și, bineînțeles, albumul Born to Do It, care a avut numai puțin de 10 single-uri de top și a fost multi-platinat în numai puțin de 20 de țări. Acesta este foarte, foarte scurt cariera lui Craig David, care a avut un hiatus, după care a revenit în ultima perioadă. Vocea, cum spuneam, e recunoscută, zic eu. Blonde și Craig David, ceva mai devreme, Nothing Like This, iar aici, la In The Mix, o colaborare cu Sigala. Ain't give it up.

sunteți pe 92,9 FM. Radio.cfm.ro, site-ul nostru oficial și, bineînțeles, TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio.cfm. Și să mai fie încă o piesă cu Craig David, nu știu dacă da, a patra, a cincea, nu mai contează.

Two Step, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Arvul Dodger, care s-au și despărțit din cauza, bineînțeles, muzicii, gusturi diferite, deși au fost de foarte mare succes în acea perioadă. Vorbim de Pete Devereaux și Mark Hill. Încă o piesă cu ei, Outrageous, nu strică.

Acum dacă e bal, bal să fie. Și pentru că sunt tot din Southampton, de unde este și Craig David sărbătoritul de astăzi, zic să mai ascultăm o piesă. Cred că cel mai bun remix la piesa lui Gabriel.

Statele Unite, iar în 2007 Kiss Kiss, alt album de succes. Chris Brown a fost certificat, apropo de albumul de debut, dublu platinat, vânzându-se în 3 milioane de exemplare, ceea ce era destul de mult pentru acele vremuri. Gândiți-vă că vorbim de acum 20 de ani. De asemenea, există și o întâmplare deloc neplăcută în ceea ce privește viața personală a lui Chris Brown. Așa cum probabil bine știți, scandalul monstru din 2009, când Chris Brown a pledat vinovat pentru agresiune gravă asupra iubitei lui, nimeni alta decât Rihanna. Așa cum probabil bine știți, a fost condamnat la 5 ani, dar fără executare, și 6 luni de muncă în folosul comunității. În ceea ce privește muzica, asta ne interesează mai mult, un remix de la Yuska la Under the Influence, celebra piesă, mult mai slow. Iar ceea ce urmează acum este una dintre preferatele mele de la Chris Brown. Cred că una dintre cele mai vesele piese pe care a putut să o lanseze, alături de Pitbull. Un ușor re-edit de la Stereo la piesa Fun.

Tot aici sunt lângă voi, v-am lăsat să savurați muzica. Foarte interesant twist-ul, adică remix-ul lui Robert Georgescu Navai. La deja clasica. A lui Florent Hugel. Topica Rashi Dacol. Și să mai fie un pic de vibe franțuzesc. Colaborarea dintre Osfur și Rita Madan. Versiunea așa mai piano. De la Kalin Salei. And the mix la CFM.

Mare nebunie a fost cu mashup-ul acesta. Pe ritmuri arabești sună foarte bine vocea lui Adele, trebuie să recunoaștem. Adele și Jungkook, Set the Fire to the Rain. Și să vorbim un pic despre Adele, cântăreață de soul, pop și jazz uneori. În 2011 a devenit prima artistă care a reușit să ajungă simultan cu două piese în top 5, atât în topul de single-uri, cât și în cel de albume. Nu se mai întâmplase acest lucru de la The Beatles încoace, asta fiind în 1964. De asemenea, este prima artistă care vinde peste 3 milioane de exemplare ale unui album într-un an în Marea Britanie. Și un alt record pentru Adele este prima femeie din istoria Billboard Hot 100 care are 3 single-uri în top 10 în

nici nu mai știi cum să te îmbraci, nu mai știi ce se întâmplă. Important e vorba lui Churchill când a fost întrebat unde mergem. Chiar el a spus, nu știu, dar tot înainte. Ăsta era parcă și îndemnul pionierilor de pe vremea mea și a multora dintre voi bune. Da, contează mai puțin perioada și ambientul în care s-au întâmplat lucrurile acelea, ci mai degrabă semnificația. Bun regăsit, cum spuneam, bună seara, dansând Dublin Ounce Heartbreaker Reputation. Remixul de la Liaison. Și bineînțeles, nu uitați că sunteți pe 90.9 FM. Pe site-ul nostru oficial radiosfm.ro, pe TuneIn și aplicația de Android CRS radiosfm. Și dacă e tot să mergem pe zona New Disco, nici nu mai știu de când e piesa aceasta. Niște artiști pe care îi urmăresc de minimum 15 ani. Un duo belgian format din Jean Vanes și Thomas Oet. Ei sunt Spirit Catcher și ascultăm Line the Mix cu Busy Operator.

prima dintre preferatele mele de pe zona Balearic. Inițial a fost lansat în 1996. Un sample dintr-o piesă din 1983 de la Ready and Salute de Andrew Stone, You're My Number One. De altfel, piesa lui Ray Monk se și numește Number One. Este vorba despre artistul ce spune Raj Gupta, pentru că acesta e numele lui real, dar îi spune Ray Monk pentru că acesta e laiasul lui. Eskimo Recordings, 1996.

din Dortmund, Germania. La al doilea lui remix afro. Zice bine. E piesa lui Avicii, Silhouettes. De la sfârșitul anului trecut. Ironia piesei următoare sau întâmplării vis-a-vis de piesa următoare este că nu știu cine o cântă. Ca să mă alint așa un pic. Sunt foarte multe piese pe care la un moment dat le primesc sau le downloadez pentru că am link-uri de la artiștii respectivi. Iar pentru piesa următoare n-am decât să fie titlul artistului, titlul piesei sau artistul. Aya Hun. Asta se întâmplă. Când sunt prea multe, te încarci cu prea multe lucruri. Dar piesa sună bine. De-aia mă gândeam că ar merita să o ascultăm aici la In The Mix. Poate știe cineva cum se numește, într-adevăr. Momentul afro

cel mai bun remix la această piesă. Who Made Who? O trupă ce vine din Danemarca, din Copenhaga mai precis, fundată în 2003. O combinație foarte eclectică de new wave, punk, funk și niște cover-uri așa mai interesante. Thomas Barford, alt Thomas dar Hobding și Jeppe Klellenberg. Un release originar în 2015, dar remixul celor de la Fake Mood, ce vin din Sankt Petersburg, din Rusia, este de prin 2017, cred că 2 ani mai târziu, cam pe acolo. O să avem un pic o schimbare de atmosferă. Ne ducem către o zonă un pic mai disco deep. 2014, un artist ce spune Electromechanic. Un remix de la

Pentru urma ceasă la Deep House. Nu prea are treabă, dar mă rog. Așa au preferat să-i spună specialiștii. Mai specialiști decât mine. The Mechanism este proiectul unui DJ și producător din Paris, Franța, Daniel Roussel. Good For You rămâne una dintre preferatele mele. Și de la un francez ajungem la un rus. Pe numele lui.